0: le Samoa, ia le siufonga le nao ani seto fale moe. Ia tusi tusi mai, le nana moli moli ya tuai ya loo faanga yalo mafana wale atunuu. Ia olo auto wa amai inei atunuu o nao saili nga malo inga aluenga faa vai taimi. Moli ya tuai ya loo faanga mo otou na watulai malita taimi tangaloa lua sifun malfami inute wa te ainei le itulai lua. Ia fata alo fatu le tautua Samoa le nei itula o le tato polo kalame. Ai usi mai loa lau faa fufonga ile susunga ya ta sesalam sam. Ole tusitala ale si uleo le Samoa na ngalo. Ia ma tato utala imea na tutupu isi o tato tofi Samoa. Ile nei foiva yaso usi la otou faa fufonga.
1: Ia le tuelo na lofa o tātu o lia e 45 uwa lewa yaso I le isi 45 o popongo telefou au maupele so I formule wia lu tātu tino Tomu atu e tātu telefou Ua whama wina nei le whainga malanga alona lua le vaalele le Qantas Moa Pia Na malanga wi mai au kilani ni usile la so lua lewa yaso le nei. Ma wato e taliwa tua I mai apie au kilani. Ma toe faa wawa toile na fai ngā malanga yao se ta lia. Na fai loa le puraseli faa wa maa loa le company va lele le Qantas I a Cam Wallens. Wa fai loa fina ngā lo nisio te ngata malanga mai ni usila. O se ava noa le leimalta ua le nei. E le so eina leo ne ava noa e fai malanga I le ngata ni usila e faa pena fui sa moa. Wa fai aid fifiri ngini paase se tango fie. Wa fa fai ngon fie foi el company va alele le Qantas e fai ngā malanga le vau niusila ma Samoa. O na niusila o se tasi leo maketi au tū e pue le Qantas le telo tangata fai malanga e uru fale atu I Samoa I masina te tasi. E le pepo faa mtalanga lo faa mawinai le fast food ma le ono tesi ma le faa pasene o tangata se asima I niusila I Samoa. So so atu ye ma o se tande le luse formal tasi tesi ma le ono pasene. Mai li lifa le iyo e le Qantas e fatau nukfai ngā malanga le nei le vāo ni usila ma Samoa. Ona ole tō tele o tangata ni usila e malanga I Samoa. Wato e te tala le mtanga luengon fatu anga mfai ngā faiva, se tapu natu I nātu I lau fai o loe ale se fatu silanga fala wai tele, e lo lātou fa aulu fale ina mai lea, po le fatau I nātu o ni o loa wai lungo fata, e yeri se otanga ia ano man fasi mai lea tunu o Brazil, Talwai se fa sin silang fa la wetele ale soi fu malolo ina la lang WHO on ole fa mai le pathogenic avian influenza na afia I manu le au fai la fu manu I tatono le ant no ole tapu na tu ina tu la au fai la fu manu I Brazil e lem fai I no la tu tu e fa tau ina tu ia oloa nei I maketia tunu I fa fu matonu la vo le ant no na amta mai le aso se furma le tasu yuni e le tausanga umavae lua fe lua se furma le lima Mai, wa fasi sila fala wei tele foi ilm tanga luenga o fatu anga ma fai ngā faiva. Le saunga le mua lo tātu o tunu malau fai o loa. E wina mai I lea tunu, I o loa man fasi o loa fata wina mai. Wa fala wilo fala wei tele e le fionga e le sui komisino ilm tanga luenga o leo leo. Le ia tewa Samuel wa famasanga. Le faa mawina peo le maali liwa tangato lea tunu o mai faa vilave tau ta vale. Lea e o atu lava le lua se furma le ono I te usanga. Wa faa maonia mai foe ele I antaua se faa abilave tau taa vale le fai unga lewa yaso I te avea. Wa mali wai se tangata si totasi, mai le toa faa na malangai o loo manu nu al toa tolu. E faa sua ava uma ina hatau e toa faa. Mai o le tele lava o faa abilave tau taa vale loo mali li wai tangata o lea tunuu. A le o le ave taa vale sao sawa, ave taa vale faa tamala, Ia pole ave ino fo'i o le ta'a vale, ae watele le ava malosi o lo ua ino mia. Peitai ele o mutai le tau longo longo pe alamitanga luenga, ele lautelo le atinu e fa'afoina so o se ta'a vale. Ina ia tau tua nane saongo le mu, maonisi fo'i o fa'avilave tu le maipi on de ta'a uele I atawa. Wa maali li ufuai nisi, ae soi fua le na tupoi le fa'avilave. Wa ripoti ane ele fale o lo lini mototua, Leo so fa iyo se tinasa ina naanga iane fa iyala na faantau li fale oloa. Ae faafua se iyo na se iye se ali ina mowa ime poyata. Sa tutuwa ilawa itafatafa o le fa ititoa. Ele ima fa iyo na mowa ilantou na tuliloa ina lea le. Mai wasa ili nereo leo e faonga ina yata na pue ina le me poyata. Fatase ima le reporting tu ina ane faatasi ele fale oloa. O se tasi foi o le isa fai ngā rue ngai lava le pampen senior lean, o lo sa ilia foi leo leo, wa sola ese ma ave umatupi o le pampen senior na mawai le aso. Mai o wha amawi na ila matanga rue ngau leo leo I reporte o sori ngā tu la fono e tu inatu, o le teleo ila tau ia e o sofa ia e tupulanga talavau e se I ato o telefoni manisio mea ta awa, fa ta seima le langa I no ta avale, o le tupao tinama ta maa I tai, ma o fautu I na ila tunu, e na ia sila sila tutoa ma ia manatua le saonga le mu, e so se vaya ngai anga I e tinama ta maa I tai, pe fa tau, pe angai fo e savali fa amalo stino lungo tangalu, e na ia mauti noa o lo saonga le mu le soi fua. E te tonu o le whātau tonga o le tāna whātau o tū o le tūpe lua whelu ono lua whelu se whulma le whitu. Wa whola sia banino e le whiunga le ministāra mtanga luenga o ti nāmata mai tai a ti nā unu umanga whiso tai mo e whāua wā Julius a kui tā whunai. Mai ngā tūpe po pene whitu le a mou e whāna wā le atunu.
2: E tu sa ai mali tāna whātau o le tūpe wa whola sia e le mautanei. E iwa aenga lumana I te tonu o le isis furulua masina o le tausanga faltupe luafe luono luafe mirofitu. O nisi nio wa aenga o la fapeon fatino ai elementanga luenga. Fatino ino I penfiti I morsoifua manuia o tamaiti tawa o pin penfit. O se por kalame au tu ilalo o le tato Early Childhood Development ECD Framework. Ele nata o se fsosoani tautupe. Ai ole au au nanga, e langa lango ato ato ai le au fi ai foi. O le mata I tū o le soifua maloroina, maratina e ina o le whanau. Lango lango, bo mātua ma aina.
1: E iai iai iai ngol wha amoe moere nei.
2: O le a wha marosia ai le whatino ina o le pepa whanau. Al tamai titi il taimi ua soifua mai ai, I le tasi le lua vai aso le matua. E na ia ngā vaa ai le ulua I lua se lau tala, ono wha pēr lea ona tai se lau tala. Il masina tai tasi se ia pa ia le tolus fulu lima masina o le matua o le tamititi. Ai ai foi o na ai ainga, pe I ona whaatino ino ni siaki, mō mia e whai ai tui pui pui, ma whaatu ulanga e le whanau. E tā ua le ngā lua whaatasi e tū tino uma o le mālo, ai maise le nei mata ngā ruenga, ma le mata ngā ruenga o soi fua mālolo ina. E matai tū ina ma wha mālo sia le whainga o nei tui pui pui a le whanau. Fatino ina foi o siake whanau, la iti, e fō mai, e awhi ai ma le fua ina o le mamafo le pepe, e ngā lulue ma langolango su ai, fono whawae, pokalami neo mitanga luengol sui fua manolo ina.
1: Ole a mata Fatino le whamoe muele nei I ante semol, tau sangale nei lua fe lua se fulma leono, sa ia pa ia Januari lua fe lua se fulma le fitu. Wa forsi le kapeneta ili fontanga le vayaso teruae, Le suia e leo le ngol mtanga luengo tina matama I tai, a tina unu maanga fiso tai. Ile mtanga luenga o ainga maanga fiso tai. Wafina ngalo le fenga malo e suia le ngol mtanga luenga. Ina ia ia ilu so tanga vavala lata maitu malo. E ngalo lue fatasi e yo na fono fawae, ma mtanga luenga umal malo. Isi so tanga e manui ai ainga umole atinu. O nisi of soso anio fausi ele malo ele neiso otanga e sui aile ngol mtanga luenga. Na faadi ele fionga ele ministao mtanga luenga, le fionga ia moe faa uo Julius a kui taafnai.
2: Mo of soso ani mo le fausi eino maota malawa o ainga, e vai vai o la tautama o ainga. O le asi itia ele lua miliona tala. Ma o le manato le mtanga luenga, ma le komiti fito tonu aile por kalami. O le afalelei atile eitu a inga fausanga o maota, ma lawa ina ia langolango ina, e saunga le mu malilelei ato toa maota, mo a inga o le angavaa ile neifa monianga. Ua fapea foe o na faa mausali, ma faa mautufu soso ani tautupe, grant, e tu ina atu NGOs, ona o le tele foe o le lato usawa e ati inae. Ma le tautua ina o tangata lau tele o le atunu, e tu saai ma o lato o nanga SS. Faa, O le afa wa upel po kalame, o le ati nae o whanau la iti, wha malusi ai po kalame mo tupulanga talavo. Lima, o le afa atino ina le National Disability Action Plan, au whai ai, au fi ai, le taulai le awa notu tusa, mo awa onga mangaruenga ai maise, le wha la utele ina le awai ato taita inga ma whai unga whai o le atunu. O le ono, mo le manatu au tu lava, e fa malusiere nga lue fatasi o mtanga luenga, nuu e kalesia. Paanga uma, ili atina e ina o fa na uma chukulanga talvou.
1: Le fionga le ministar mtanga luenga o ainga, maanga fesotai. O atoe ta pena neile tu malo vai mongo numero tolu, mola na finga palota lai titi numero lua, e na wafa maunia uma le faam sinonga, le solia e la ua tula fono finga palota, e whainga whaato sena ma whainga whaala tua, e le whainga iei ma le whainga pārota lei titi umvai atu, le ana whai e nai le whionga teo li seu, ai toi manu mā loma iei le whionga lautum ia a fua wilese wa ai, na malolo le whainga pārota tele le atunu. O le tangi le whionga teo li seu fiti ai masu, na whasanga i le na manu mā lo le whainga pārota lei titi, le whionga lautum ia wilese wa ai, ma wha mau ni el wha msinonga, E soli tu la fonul tu inato le fionga ya lau timu io sele ni inisio le fionga. Na fisilingie au telefou le sui o le ofiso whainga palota. E fodinga mai ole ulua I tu ma loli nei. Wa faya fa alua ni ana whainga palota la iti. Wa fatu ma winna le fai unga ale famisinongo whainga palota. Mo le tu ma lo fale alidi numere tasi. E na wate ena e le fionga le famisino le famisinongo ma ulunga. Le tāl sanga le fionga toi lupe po mlinuku on semo, I se hawa noe toi ilo ilo aile whaai ungan tu ina mai ili wha amsinonga mua mua whainga pālota. Le o wha leo ngai nai neilona na fō ili pāle mene, ai o tō finga ele ngato le sui pāle mia, au le tō finga mini star. Mai o se whaai unga le a wha se eatu le fionga le fong fitalai, mo le whaati nongo isi vae ngai e inga, mo whai pule ili pāle mene, mai o manino mai e fōi, Le sauni o fale a lili numere tasi, mō lana whainga pānota lai titi. O tāna fōwia, whamni tele le tūrere ni yaso lu tātua tino. Fasui fōia.

0: volte apo inga le tua le atunu ya ese fo le mao e male matango fia e male matalia fo yo le tula e mayo sia te mali ile te minga ma ai ai fo ya ia le amatanga le nofo inga le nei pito vaho to ia ia la le pa ina lo no se furma le fitu sa va ai ai na fo ile matalia mayo le nei fo I sui fai pule ya ai le ilonga na tula e mai ona o leo e fo ai le pale mai la le o le saufa inga le o le lua fish
1: lua tasi
0: ole paya ingalon sfurvan ya manatua le sa ma telefono su ai malanga mai fafu sa si nga se nga se mai ya fiona le li pale mia ai tau ave ina ai to e lupe ya te te ingol malo le lu iPhone
1: ya
0: o I ana manino ya sa mo ya ele tau wilo fo ele tau selu fo ele ta mali ta si le pale mia o sa mo lumana Mwen tanga tae lava ta pena e lo loto le to fa mai le ite ite ngō fie fo I ona langona. O ina ta vai ai fo I le el fati nonga le faiva male tiu te ia ai. Olo o fa masino pele atu nu. E ui ai na langona le fa anua noa langa lai mori ma uma sa moele o se awara le lei mai le ta la fea unga le me ua ava e se ai le tofio le neita mali. Ia ai. Olo o sisi la fufunga o le li ili tanga tae malana. A faya wale tonu faiva wale faa masinonga. Ya eti eti ya ilunga se faa masino se taimi muli muli lea faa enga.
1: Aya.
0: Po waifu ifu sa tau la mua ma tau faa sos. Kau ke vaya kwa ua fasa mailunga le awal.
1: Ya tatou talo siya ina watu ulai mali tatou taimi. Watu esfulu lava minute yana taale ya ole itu ulai tolu. Ay ole aso ula atu a tatou tala maisio tatou tofi Samoa. Ile si ufufonga o tui eti tawalapini. Falea lili uma I oma o usila o chau fafufonga.

0: fam na tu tu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi ma malo le atu u wa fai mau tu mang Samoa.
1: Tu au nanga o ni alo fili mama fa na fa no le alo fa. Wo tu tu ni se o fa fa
2: ngas ngas fa le natura pe ole mai fatu kanesa suka toto ma walunga ngongu tina puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ayo isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali io maftianga tau mafai lana tima lana aloe se ki ale shake ne emisil fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi io e mo mosi ai fo mau folinga ola na anava a se lau pasene lo soi fo malolo ina ete ola fifia Faso taia ne loa, le faulunga ia masai le au pepe, ma mamoe mausa te lima poasa, I le o faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono. O faa o lima, fitu lima lua, iwa lima ono.
3: Pete sasu wane foi, ilona no fanga au tu, I le yuni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi leo le saa morangango, malestesi sponsor.
2: Le Pan Pacific Supermarket, o le fale o loa mo au whataunga ia sa uma, e te filifili I o losi atoa, po le whataunusi.
3: Ma ua tau mafavela, ma tau mafamata, te le o loa tu uaisa mafi ngota mai li sami, o loa SS ma me tau lima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono me hai, o tusi ta yala ma tusi o le ola mo wa uma oe.
2: Tau walunga loa e se tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sat ilona no fuanga I pick wheel
3: ile iva ono lua valu iva lima lima lima iva ono lua valu iva lima lima lima
1: le pampis of supermarkets morisi ulio le sa amor ngalo male stasi sponsor
4: a faya ni a ni a unga I pay your fulu a ti le o tinga in uta ua lo to ma ta I tu le nei ma fa a ti no vai na nei ia e no fa se I se potu po se vai na o le falu e tama mau mai lu ainga ia fa I se vai na fa ngai tanga te wa fia mai ainga a toa a fi pa mti nga le ulu pointino in kuala au me ti nga malo lo le inu vai audi ma sua kuala au sua mali Tele li tango mawhai kuala au aina mea matcha ma kuala au aina sua mali Kufuru ma maa lima I taimi uma. Nofo le leile fale ma tamma maa mai vaenga I tumu tumu ai tangata. Vini mua mua ni matanga duanga so I fua maa lolo ino mo se fautuanga li fua maa. Ai li isawi li fana maa. Ia tautua naa, awa ni isawi li se pasi po se taa vale lau pasese ina le ia afia ni se tangata. E sili lava le pui puia na ilo le tonga fitia.
2: Malo atu tapua I Samoa I lenei tūlao le tatou polokalame o tūlao I mali tatou taimi wano minute o te ainei le tūlao e tolu. Ia ai usi mai loa lau whaafonga Samoa I le fionga ia patu ia po doctor seangai tumua paanyani si upatu. Le tatou polokalame o le foma I mo lou soifua malo noina lelei. Alo yo faiva doctor patu a le mato tapua I atu.
5: O se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi. E ma faya mea uma pe a le leilo soi fua ma lolo ina. E ui na o tato yai nei puava, a e tatau lava o na yai fanga lele. Fa a fofonga I fau tuanga ta ua mai le fua mai. E pui puia ma yai oe ma oi fa a mai ese ese. O si o mi ai lo tato si o si o manga. E fe ulua I fa au onga o le tino fa a mai pipisi. Ma o lātou ma fuaanga. Mana tua, o lo soi fu ma loloina, o lo o yo lava a ao. Doctor seanga I tu mua paaniani pātū, I la tātou lava ngana.
6: Ia pata fatu faftai a fatasimai, I le ni a fiafi ma fapoponga, o le tātou pokalame, ma lo lava le leonsai. Ia o neiwa tatou taunu mai le waitau tau malulu ia pei on si fia tatou poklame vasani vastaitasi ia pei ae aunga ele il malulu ia ma le tau leo tatou iai ma toenga a faina o lo o angai bepe nei waitau mle ngata il fanau la iti fa pei foi tatou matua ma lau talbou iwa pei ale tulanga nei waitau il malulu ia ole fetralei tafelei sol fulu fata seimba nisi afaina o lengata I fama itu lai mai ili I me ayo tatu tauma faina ia po tatu faangaina foi ia tupo ilava ia tele o afaina fama I ia lengata ilungungu a o afaina foi ol manava ia le kai via le pol puai ia fape foi menisi ngasi ngasi o tatu umala matamel fanau fape ia tina fape foi tama ia mal fanau tarbau o lo iai ia ole nei a fiafi ia na antu fam natu atu o lo wasui le de kalena was fenga luenga lo iai al temine a matamel vaso a sau ia o te ele asu lua so lulu a stofi a lo torula so le vaya solo fue en algo en ahí so lua so lulu estofi y va al mesa y esa so lua sa son fue so lua y a un mal role la so lulu tu fue en algo en el estofi mal le a so faleile tato clínica y mal role weekend y a le swing of fula le a mata mal va so fou y le temi wa mata tu wang atamaiti le wa mata laile le a so lua apele aso lulu mala stofi ya malolo le aso ngofua mala sfraile iba pe mal weekend bi onga tono aso na ya I'm fair one moa u ile telefoni pol numero fo I a fer vei ole o fatasi valu fa lu lua fitulu ono a istemi umala va ya fa nga level ta tu numero ale clinic na yai ole iba ono to lu ono fa ono testasi Ivan Tolono, Vano Testasi, Ipol Clinic for E. Blacktown, St. Martin's Crescent, E. Blacktown. Ya, Ulvaitaula ne loa matatuang alfa, now amataneila, the weekend, ya, Narwale mole lua vayasu. Ya, mo tomate matua universite, ya, salo etolu fa vayasu latu malolonga, eluato eale, masina ne you like. Ai olo tele rabai ia la to lo anga ia tu il fer mai pole clinic foi on o le fulu le a si la vale anga ia tu le a fai e fulu e pe mna mi en fala au o le o fal mai ta o io tu langa na si la vale anga ia tu clinic ia fai o le fulu pe mna mi se pe mai ia pe ma mi foi nai fala au pe a fai o a un ol flu po ia po covid ia po le tuenga bird flu volo sa ulva taunde ia po si stoenga fain lava e si lava il fatto ai mumu atu viliatu sa appointment ia wal numerna ia fai lava ule mose appointment le asa fia otpea le asa fain e otpea ia na tau fa fa so sola ia pe mo ta umile titi fatali ia em fai lava no ai oi le aso na ai tau ale vil mo mo face o appointment ia ale mo pole ala so e fie mo wai pole temi ia ni foi temi tau twile ditio ono le ala va fa so so ma ia ai tu langa la na ia o lau lau tau fa la ditina ia waso ia ia ine ia umi e pe ona tatu ma luem tatu ma futa ine ia Australia I tatu clinic le ia im salo isin temi a fa fo ite o mo sa no fa ise se clinic I sa mo ia o tu langa lava na e fai lua lava mai nei ai fofua lava il malosi ma le mo peo le soi fuma lo ina mo mai le le li ima tatu tam fainga lo fai nei umi lava o na tatu ngā luem tatu hula pea I le nei atunu matanga o fia ma le lalo langi au li leu tatu no fai pea I le nei vai tau ai o le tau ai o o tau fuala au o ne ngalo a fai malanga to fai lawal me malanga ai ia ave au fuala au a fai fo I o loi nei pea ia tau a lawal au ngi mis wai o le mea lawal leo te mataina e longo fia lawal o ato atoa le fai ngo fuala au pea fai su e atul toto e lo o talfengai le suka ia po le kolestro ia po o po to se to tonga fo il tino lo yai ma e po le ngungu e me umane e lo fi lava pe a su el toton na potau sisi pe falau me ai lo fa ngaina e wa pe al fifeta to fai kako kako herbal sei ya ya pe o turmeric male garlic male ya elea sa fa ino vaina ai e fai avana nga lulu e fata sim falau au tu ua falau ai ai fai ya ia mena a wai me fai lava na fa au nga me ai e pe o lo falau ol me mon na vana a fa nga ta to me ai e fa nga ina pe o fala au ya ta sina fa malo si au ma o so soni fo ka pe la o a ta ta noi me ai a pe o fuluki ya ma fala sa laki o lei u ma la pa malo si anga tonu na ka pisi ka loki ka mako a palo ko immersive beat me u ma la sa ma turmeric ma a e marki polo a moli pa ap metaua na wa e mineral e vitamini fala una a e me aina ya pe ale la e ingula u la u multivitamins la ingua u minerals ya a o me aia so a veta tu me ai e a vea mata tu fala au a manel ta tu na vetau na pole pole singi fo na e pole pole ta tu onga na ya vea tatu me ai e fai ma fala au a ko inga la ko anga la a wal kele me ai lei ma povi me ai a ato anga ai fala au lo te lei mira le pa lengi la ia ma man me ai de lei la fai ya te loe e anga i lava tatu tono anga i me vapea ni e fso soni lava ya umina ma losi pel tino au nei le po ien fa mai e le nei vai tau tatu i ai al tau malulu nei vai tatu tu yor fulu a fei le faya ya anga ya tu clinic ya po fe la vas fal ma yo lo o la tlata ya ima e fa ngaina o fo le vel la tlata me ku ma la vai sa fo ma etas le fo i le clinic o na fei tatu ta no fa sa mo ai pingo fi na ma mlama e pingo fi fo intelina ya e ton fting o lo fi fa ile tem le tem ai ape foi na mesa referral e specialist por lava lava to fte po nifo po mata ya vengo fie on fai fata no na ape foi lo i the clinic Blacktown ia po stene foi o tanga la ne foi clinic i oi Bankstown en fai na nga ia tu ai ia al tatu po klame na ni ni a fiafi to fa win foi rasa sa mo tenelo ftele atu to fa so fuori.

0: Samoa ia le siu fonga le na fata Solomona mata utia le Aisa yoi ia le nana sa o ula atuai ia le waya telefoni ia le siu leo le Samoa na ngalo o ia tatou tala na i meolo tutupu ilo tatou siu siu manga I ausitalia nei so sestete yoi telefoni meolo tutupu isi o tatou lava tunuu ia sini nei a maise lava ia le fasi ia le Aisa o lo o aafia ai le tele o na I o tatou tangata ia pole tupulanga foi tatou tatalo ile atua atanga loa fa pel fa fonga anga le atunuu ia talo sia alo mafana wale atunuu ia masose tangata lava a ia wa tatou va ai atu ya Samoa le tau faile test a po ia ma wale ile e po ayo inu mia ina atanga loa
1: moni le lele saunanga pito vao mao se fa taita ina le na ia ia afua mai maunga manuia o nu fa pena fu na fu mai te tais fa te tinga le le mo le tu pulanga la lo va o sa mo te tonu le fo ye o te le tala ma me o lo tu tu pu ya ta tu tala no le ne ya tu no lo ta to o tu papa o ma o ma wa yo ni se fo ya o te ro o ni so america ya o le tu te fo ya o si o ta tu la va to fi sa mo ya le na o le ta o le na o le ta tu ma tala a faya e fa fonga mai le nei ya tau langa si ulio le sa mona ngalo ya la I tato musika nei mo moli tu se fe au ya ya sila sila yo ya mata I tu ma mata ala ta mati na yo tu walu ma tato fa na ma na ya ye pe ona ta u pito val te mi u fa no o le ki o me uma tato fa no no ma nu ma tato no fu te talo mo tu pulanga sa mo te talo ane o te talo atu au te talo ane lau fenga ar wenga mso si tasi ina ia lavia ina alo ma whanau le pisi o le wha mai ni o fuala au fasa ina wa afia ai tūpulanga ua le fua tasi ia ona ole a afianga lea ua mao tatun hui pito vao ia ele se atunu o sao mai ai o le tau mai tau atu e feo lolo ata atu na ili telo fui o isi atu motu le Pasifika ia lea ua mawhai ona wha au fiatu ia ili telo fuala au fasa ina e wha tai le whainga malo o lea wā mata o Natali mai e tine ia lea vāenga o fuala o fasa ina I Samoa. Ma le si tala tā uri nā pito vāo nā rifia pa ia I o se tātala. Ia ili se tasi fu I o alo ma whānau o lea tunu le sunga ia pira
0: vayusu.
1: E momo le loto tangi le anganga a e sili ai o na vivi I le loto I le atua pona o la ngona.
0: Salamo.
1: O le vāenga tāua lea ina I mwhauna whaofi ngō fie iu tū walu mā tātou whānau. A wale au ngā tāe o le ileli. E le mwhaina tū la fua ina o lo o iai lawe lawea inga mare wha maa whana whananga tātou te pau le langi lawea I mai e alo mwha whānau wale atunu. Pea whai e tātou te mau wale anganga o le Salamo wha maa. O ni o le si vāenga muli muli anana muli muli ai la tātou talal na pito vāo whālongo atu e wha pea. Na awe ele wha maro, ma le wha tai ala sunga ia pira I ona mātua.
0: Mātua, iyo e.
1: Ele I moe, ele I tule moe.
0: Ele a singa o ia. Iyo e.
1: Wha tai fuli ti ute whai o mātua, wane ole upumonia. Ia, ele mata ngō fie, ele tu la fua e o tō walu mātua tō whanau. Ai o se vāenga tā uol na ole soi fuanga o tō walu mātua tō whanau, ti nā ngā si se ai vai mai. E le o tu ulafua ina e mātua I te mi umu. Mā lo whaftaifo I lea fwoi talavoupo lea fwoi alo lea tunu. Ia furitua roi leanga a sanga I ane. Ia wāli tā penanga o le lumana I moe o le awhai pena. O ne whātanga te ina I lou a inga le tātu te pauli langi pito vau.
0: Mana ia tele, ioi. Ia ina watu ula I malita taimi tanga loa whapel whafonga anga Samoa. Watu e sful malitolu minute I ana whaamuta fwoi lea. O le tautua le si uleo le Samoa na ngalo. Ato e whaamana tu atu Samoa. Sao pese moli mana o ia wāli tātu polo kalame le aso atai au.
1: Ia, wa uma.
0: Tu ina mai, aia, ilunga o apio fōlinga.
1: Malisi mea pito vau la tafu wa manatua po le valu I alina e wa e wha la wilo e o tatu pese moni mana o teimi o stadia a ta halo le valu alu lo tatu pese moni mana I ka angi fo le valu e koe mongo ma le pese ali si sa un sa ai mana I an
0: I ana tu ai leo na ta atu I ana to ta mai mai lea a
1: yo e moni manu ale atu o e o mfai ona mala wa tu tatu api o fōringa I ar to te lea I le hai o le meli mai ai tua I mani si fo I so tai mai a tatu wa ai wha malo o tu wha tai to wafi o moni na yo o lo wha anga mo sina na manua a ya ina yo uso o whaono o whaafonga mai au te roa ya wharani pele wha pia fua ia lima wha angutu ya ma na yo matu ainga fa pe na fo no mo dia tolo fanga se uso ya lele na me fi matu tia ma le fa na fa pe fa ngutu ya ma na yo matu ainga fa pe na fo no mo dia tolo fanga se uso ya lele na me fi matu tia